0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Oi ne ne ne na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Oi ne de de de na na na na na na na na Oi ne ne ne na na na na na na na na na na Oi de de de de de de na na na na na na Oi ne ne na na na re na na re na na
1: Da kanal gelaberelim çekişe andavi ki çazay buyur.